Як ми чули, ще що сунути з далеки і кітрачос, трече плюс 200 секунджу інформацію су Джугулапіню, і ми тут плачу су жіноси такий вертнама з президенту, і шплатнити з перспіємас, йок тречос, трече су шаліс, не нудоту літовоз ору ердвіз бепілочем з орливем. Біля айдол, колкас.